voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzvratio, ali sam shvatio da vječno ostaću sa njom. Uz čašu ludila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.

plivala do ove noći plamene. Gospodin skrojio i se obojio samo za nebo i za mene. U mraku košuja ko bijela pahulja i neka ruka nuđena. Nisam uzvratio, ali sam svatio.

između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.

na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni.